Hawke's Bay te matau a Maui, ka uo e ka pakari te ta eo atiang. No taranaki te atu ki kapiti, pera katoa wairarapa, tuatau te ta e ka uo. Tuatau katoa te ta e ka pakari te uo. No Bula Kawatiri, Wellington Whanganui Atara, Nelson Wakatu, Marlborough Waihara Keke, te ta eo atianga ka turiri uo. I te tuatika i a Blenheim, e pera katoa te tua i a Bula Kawatiri. No Grey, Westland e Fieldland, manene o no Canterbury Waitaha, tāpukupuki te ta eo ati angara oki ka toriri ua. No Southland Murihiku e Otago, te ta eo ati anga o ka toriri ua i te tua parapu. No te Chatham Islands Wharekauri, tāpukupuki. Me akaramamo i a tuiria noa te ruitoru, no te North Island tika Maui, te ta eo ngā i ere ka toriri ua, te maata angara o te teme ka mania. No te South Island te Waipaunamu, ka ua i te tua parapu, te ta eo ati anga ka pakari te ua. No Southland Murihiku e Otago, te ta eo ngā i ere ua, ka ua ua i te tua mawakera, manene ua. Ko te tutua te nano tō tātou rewa.

0: jeuso i pe pata che la u ka i mo se fu
1: a bon
0: o le kana ya ana le mus fu wa le ka ko la ngal pa we le o le ne ke ma o ka o ka o fa fe kai
1: bona pare na
0: la pa le pa ka ko jero
1: foi la pa na uso
0: bai